Nitko ne zna zašto si plakala. Da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Ili ti je

decide nad lan. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

0: Smatra Baljšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041 231 334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljetna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Dobro jutro. Radio Cetinje, jutarnji program.

Bez sirotinja, luk je u nas domaća životinja, škrta zemlja nikoga ne hrani, da preživiš moraš radit vani.

0: Radio check. Left,
1: right. Radio Fetinia.
2: Sport Info.
3: Poštovani slušalci, na redu su sportske aktuelnosti. Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore završila je nastup u B ligi nacija porazom od Albanije 5-2 u Skadru, u meču koji je imao rezultatski značaj za opstanak u ovom rangu takmičenja. Crnogorske fudbalerke tako završavaju takmičenje u B ligi nacija i naredni period dočekuju sa ciljem da se konsoliduju i u narednom ciklusu ponovo bore za povratak u viši rang. Paraastonotaniser Igor Mijović sa srebrnom medaljom završio nastup na Balkanskom prvenstvu u Vrnjačkoj banji. Mijović je u finalnom meču kategorije S8 poražen od Alekseja Radukovića iz Srbije 3-0. Član podgoričkog kluba Luča kao drugoplasirani sa 2 trijumfa i porazom izborio je četvrtfinale. Ostali crnogorski predstavnici Milosav Femić, Miljana Ćirković, Miljan Cerović i Uroš Gugolj nastup su završili u grupi. Još da kažemo i to da reprezentaciju predvodi trener Čedomir Damjanović. Kadetska odbojkaška reprezentacija Crne Gore okupila se u Podgorici i počela pripreme za Balkansko prvenstvo koje će se od 25. do 29. juna održati u Podgorici. Na prvoj prozivci selektora Balše Radulovića u sportskom kompleksu Verde bilo je 14 odbojkaša, a po završetku Evropske lige timu će se priključiti članovi seniorske reprezentacije Vuk Stanojević i Vukota Čelebić. U drugoj grupi Kadetskog Balkanskog prvenstva pored Crne Gore bit će još Bugarska, Grčka, Srbija i Moldavija. Nakon grupne faze, po dva prvoplasirana tima plasiraće se u polufinale. Jedna muzička pauza, pa ćemo nastaviti sa međunarodnim informacijama.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije potrebno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032.
3: Oglasi, oglasi.

0: u vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Sport Info.
2: Poštovani slušalci, na redu su sportske aktuelnosti. Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore završila je nastup u B-ligi nacija porazom od Albanije 5-2 u Skadru, u meču koji je imao rezultatski značaj za opstanak u ovom rangu takmičenja. Crnogorske fudbalerke tako završavaju takmičenje u B-ligi nacija i naredni period dočekuju sa ciljem da se konsoliduju i u narednom ciklusu ponovo bore za povratak u viši rang. Parastonotenisa Igor Mijović sa srebrnom medaljom završio nastup na Balkanskom prvenstvu u Vrnjačkoj Banji. Mijović je u finalnom meču kategorije S8 poražen od Alekseja Radukovića iz Srbije 3-0. Član podgoričkog kluba Luča kao drugoplasirani sa 2 trijumfa i porazom izborio je četvrtfinale. Ostali crnogorski predstavnici Milosav Femić, Miljana Ćirković, Miljan Cerović i Uroš Gugolj nastup su završili u grupi. Još da kažem i to da reprezentaciju predvodi trener Čedomir Damjanović. Kadetska odbojkaška reprezentacija Crne Gore okupila se u Podgorici i počela pripreme za Balkansko prvenstvo koje će se od 25. do 29. juna održati u Podgorici. Na prvoj prozivci selektora Balše Radulovića u sportskom kompleksu Verde bilo je 14 odbojkaša, a po završetku Evropske lige timu će se priključiti članovi seniorske reprezentacije Vuk Stanojević i Vukota Čelebić. U drugoj grupi kadetskog balkanskog prvenstva, pored Crne Gore, bit će još Bugarska, Grčka, Srbija i Moldavija. Nakon grupne faze, po dva prvoplasirana tima plasiraće se u polufinale. Jedna muzička pauza, pa ćemo nastaviti sa međunarodnim informacijama.
3: Nesvana jutro

0: 3 ili 5?
1: Pa neka bude 4.
0: Pod brojem 4 krije se sledeće. Kad počinje, kad završava festival?
1: Festival počinje 12. a završava 21. juna.
0: Odlično. Ana, svaka čast, bravo za ovaj odgovor. Nadamo se da ćete uživati. Ostanite na liniji da kolege uzmu vaše podatke. Dobili ste dva puta po, to jest jedna karta za vas.

Da li je još neko sa nama? Halo, da li se čujemo? Ajde, dok čekamo vaše pozive, da nastavim ja sa ovim tekstom koje vam je pripremila Prijestonica, to je Centar za kulturu. Dakle, tokom festivalskih večeri publika će imati priliku da uživa u bogatom pozorišnom programu. 13. juna predstava X plus Y jednako 0, 14. juna Golf 4, 16. juna Ćelava pjevačica, 17. juna Demokratija, 18. juna Ženski razgovor i 19. juna Žene u crvenom, dok će 20. juna publika uživati u predstavi Dobro došli u kabare, obavještavaju iz Centra za kulturu. Na sceni FanFesta, kako dodaju, dolaze i umjetnici koji su svojim radom obilježili regionalni kulturni prostor i ostavili snažan trag na pozorišnoj, televizijskoj i filmskoj sceni. Opet pravimo malu pauzu da vidimo da li je neko sa nama. Halo!

0: Halo, da li je neko sa nama?
1: Halo, dobar dan. Samo da pozdravim ekipu. Slušamo vas, nastavite tako kao što radite.
0: Ne želite da učestvujete u našoj nagradnoj igri,
1: samo
0: zašto ne?
1: Ne želim, imam karte već.
0: Važi, hvala, uživajte. Uživajte, eto, hvala na pozdravima. Ali nemojte se stiđati, tu smo za vas, da vam darujemo još jednu kartu za vas i vašeg prijatelja, da gledate zaista dobre predstave i slušate koncerta i vidite nagrađenu radove našeg karikaturiste Luke Lagatora. Hajde, lagana su pitanja, hajde, čekajte.

0: Halo, da li je neko sa nama? Halo, halo, da li se čujemo? Dobro, tu smo i dalje čekamo na vaše pozive. Dakle, u toku je nagradna igra. FanFest festival počinje u petak, a mi vam dodjeljujemo karte za otvaranje festivala i prvu predstavu u kojom će festival biti otvoren, Vesele devojke. To smo uradili. Halo, još halo. Jedna karta. Halo, ko je sa nama?
1: Halo, ovdje je Ivan.
0: Ivan, dobar dan, što radite? Kako
1: dobar
0: ste?
1: Dobar dan, ništa, ništa, evo, pomalo slušamo radio s tim.
0: I kako vam se čini naš program,
1: znam,
0: muzika? Znam, odgovor
1: na ovo prvo pitanje od prethodnog slušalca.
0: A, vi ćete tako, znači ništa ova ostala pitanja.
1: Jeste, jeste.
0: Dobro,
1: jeste.
0: Ajde, ajde, pošto ste nas pozvali.
1: Vesele djevojke, Tijana Dapčević.
0: Jeste, bravo, svaka čast, Ivane, dobitnik ste ove preostale karte, dakle vi ili vaš prijatelj, kogod možete da gledate ovu predstavu. Hvala vam puno na pozivu.
1: Hvala, hvala, prijatno.

poštovani slušalci, toliko za danas što se tiče nagradne igre. Zahvaljujemo našem marketing timu, Centru za kulturu. Vi ćete biti pozvani pa će vam naš marketing tim reći kada i gdje da preuzmete karte. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija. Hvala što ste zvali. Mi se ponovo čujemo u 13 sati kada ćemo vam saopštiti najvažnije gradske aktualnosti u okviru emisije Cetinje Info. Hvala još jednom i budite uz nas.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije potrebno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067-371-064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068-673-602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068-107-032.
3: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije potrebno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032.
2: Oglasi, oglasi.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušalci, na redu su sportske aktuelnosti. Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore završila je nastup u B ligi nacija porazom od Albanije 5-2 u Skadru, u meču koji je imao rezultatski značaj za opstanak u ovom rangu takmičenja. Crnogorske fudbalerke tako završavaju takmičenje u B ligi nacija i naredni period dočekuju sa ciljem da se konsoliduju i u narednom ciklusu ponovo bore za povratak u viši rang. Parastonotenisar Igor Mijović sa srebrnom medaljom završio nastup na Balkanskom prvenstvu u Vrnjačkoj Banji. Mijović je u finalnom meču kategorije S8 poražen od Alekseja Radukovića iz Srbije 3-0. Član podgoričkog kluba Luča kao drugoplasirani sa 2 trijumfa i porazom izborio je četvrtfinale. Ostali crnogorski predstavnici Milosav Femić, Miljana Ćirković, Miljan Cerović i Uroš Gugolj nastup su završili u grupi. Još da kažemo i to da reprezentaciju predvodi trener Čedomir Damjanović. Kadetska odbojkaška reprezentacija Crne Gore okupila se u Podgorici i počela pripreme za Balkansko prvenstvo koje će se od 25. do 29. juna održati u Podgorici. Na prvoj prozivci selektora Balše Radulovića u sportskom kompleksu Verde bilo je 14 odbojkaša, a po završetku Evropske lige timu će se priključiti članovi seniorske reprezentacije Vuk Stanojević i Vukota Čelebić. U drugoj grupi kadetskog balkanskog prvenstva, pored Crne Gore, bit će još Bugarska, Grčka, Srbija i Moldavija. Nakon grupne faze, po dva prvoplasirana tima plasiraće se u polufinale. Jedna muzička pauza, pa ćemo nastaviti sa međunarodnim informacijama.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije potrebno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije potrebno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032.
2: Oglasi, oglasi.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušalci, na redu su sportske aktuelnosti. Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore završila je nastup u B ligi nacija porazom od Albanije 5-2 u Skadru, u meču koji je imao rezultatski značaj za opstanak u ovom rangu takmičenja. Crnogorske fudbalerke tako završavaju takmičenje u B ligi nacija i naredni period dočekuju sa ciljem da se konsoliduju i u narednom ciklusu ponovo bore za povratak u viši rang. Parastonoteniser Igor Mijović sa srebrnom medaljom završio nastup na Balkanskom prvenstvu u Vrnjačkoj Banji. Mijović je u finalnom meču kategorije S8 poražen od Alekseja Radukovića iz Srbije 3-0. Član podgoričkog kluba Luča kao drugoplasirani sa 2 trijumfa i porazom izborio je četvrtfinale. Ostali crnogorski predstavnici Milosav Femić, Miljana Ćirković, Miljan Cerović i Uroš Gugolj nastup su završili u grupi. Još da kažemo i to da reprezentaciju predvodi trener Čedomir Damjanović. Kadetska odbojkaška reprezentacija Crne Gore okupila se u Podgorici i počela pripreme za Balkansko prvenstvo koje će se od 25. do 29. juna održati u Podgorici. Na prvoj prozivci selektora Balše Radulovića u sportskom kompleksu Verde bilo je 14 odbojkaša, a po završetku Evropske lige timu će se priključiti članovi seniorske reprezentacije Vuk Stanojević i Vukota Čelebić. U drugoj grupi kadetskog balkanskog prvenstva, pored Crne Gore, bit će još Bugarska, Grčka, Srbija i Moldavija. Nakon grupne faze, po dva prvoplasirana tima plasiraće se u polufinale. Jedna muzička pauza, pa ćemo nastaviti sa međunarodnim informacijama.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Meet Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije potrebno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032.
2: Oglasi, oglasi.

0: Joško.
1: Za Paraćin. Iz Paraćina. Ekspres nije se došao. Došao iz 15. do 10. Oni.
2: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Meet Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije potrebno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032.
2: Oglasi, oglasi.

Poštovani slušalci, ovo je kraj emitovanja uživo programa iz studija Radio Cetinja za danas, ali svakako preporučujemo da uživate u muzičkom programu na frekvenciji prvog crnogorskog radija 94,5 MHz. Boris i Nataša zahvaljuju za vašu pažnju i žele vam prijatan ostatak večeri.

U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Oko mene rastu čempresi i drot, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze kod mene.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije potrebno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032.
2: Oglasi,
0: oglasi. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije potrebno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067-371-064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068-673-602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068-107-032.
3: Oglasi, oglasi.